сурвенты пусуе. Нойта пос нойт, а жа муйту темпу. Saio sem saber para onde vou. Chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou.